0: Brate, dosta je bilo.
1: Još pa jednu popijemo i idemo.
2: Dobre vibracije
3: za sve generacije.
2: Pjesme neprolazne
3: za ukuse razne.
2: Na valovima Radio Usore.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.